0: James Blunt i numera Taste Like Summer, poslednji predlog, to su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedjeljka. Glasate za onu koja vam se najviše dopada. Na evo još jednom, gde i kako možete glasati?
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste opcije za glasanje, presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedjeljka i koja će se naći u finalu u subotu. Za početak sastav Smash Mouth i numera Monsters on My Block.

Britanski sastav Kasabian i numera Nothing Better Than This sa novog devetog studijskog albuma Act 3 koji izlazi koji je izašao 4. septembra. Idemo na predlog broj 3 LP pesma Don't Stop.

Američka pevačica italijanskog porekla Laura Pergolizzi, daleko poznatija kao LP, pesma Don't Stop, jedan od singlova sa njenog osmog studijskog albuma Room 12. U nastavku predlog broj 4, grupa Kings of Leon i numera My Whole World.

Britanski duo Royal Blood i pesma 10 over 10, single kojim za 13. novembar najavljuju novi peti studijski album Dead Company. Za kraj posljednji predlog broj 10 stiže nam i britanski muzičar James Blunt i prvi single kojim za 6. novembar najavljuje novi sedmi studijski album Airplane Mode. Slušamo Taste Like Summer.